ranná show, príjemné počúvanie našej rannej show, 6.02, k tomu nejakých 50 sekúnd, aktuálny čas a vy počúvate aj 6. mája práve naše vysielanie. Som za to veľmi rád, ja som Dejvo, srdečne pozdravujem, no a po včerajšom náklade aj s hosťom, hudobným hosťom nás dnes čaká taká komorná ranná show, taká o samote, len ja a vy. No a tretie dni v rámci čohokoľvek, či ste na výlete, na nejakej turistike, alebo na nejakej inej zaťažkávacej skúške, hoci aj tá skúška sa volá život, tak sú vždy najťažšie. No tak tretí pracovný deň tým pádom zvládneme spolu a ja pevne verím, že psychicky naozaj v celkom dobrom zdraví. Dávajte si na seba pozor, nemusíte ísť na úplne plné bomby, pretože jednoducho treba sa trošku aj chrániť aj svoje psychické zdravie. Vraj totiž tretie dni bývajú tie najnáročnejšie. No. Ale ak ma počúvate dlhšie túto novinku, aj teda informáciu, už dobre viete, čo možno neviete, je, že skvelá hudba, ktorá nás čaká, príde aj teraz. Keď to sa tiež dalo čakať, že? Ale novinku máme. Bebe Rexha, Faithless. Ale rovnako nás čaká aj Avajona, About You. A nie, ani toto nie je všetko. Príde aj Teddy Swims a jeho Guilty. A až teraz to je takmer všetko. Samozrejme, hudby je oveľa viac, ale táto hudba v najbližších momentoch, tak nech sa dobre počúva. Začíname rovno Teddy Swimsom a vy počúvate rannú show na Rádiu Viva. Dobré ráno, príjemné vstávanie. I've

0: Village and a new song, nová pesnička práve teraz z nášho vysielania. 6. mája, aktuálny dátum 6 hodín 13 minút, aktuálny čas, počúvate rannú show. No a práve dnešný deň je deň, ktorý je že bez diet. Normálne, že vo svete, keď si otvoríte kalendár rôznych svetových či národných dní, máte tam 6. máj ako deň bez diet. No a tak si hovorím, že naša dnešná téma by sa mohla týkať opäť jedla. Včera sme mali to najpikantnejšie, ale spravme výnimku a dajme si jedlo aj druhý deň, lebo jedlo je dokonalá téma. Každý sa vie vyjadriť, keby jedlo dnes nemalo žiadne kalórie, normálne, že rovná nula, ako by vyzeral váš jedálniček. Viete si vôbec predstaviť, že by ste mohli jesť jeden deň úplne všetko, čo chcete, bez obmedzenia, bez zastavenia a nepribrali? Alebo z toho nemali pálenie záhy na týždeň? Jednoducho, takýto deň by mohol byť dnes, samozrejme, že nie je. Ale je teda deň bez diet. No a keby ste náhodou svojmu stravovaniu popustili, ako by to vyzeralo? Napíšte mi na WhatsApp 0917 259 820, alebo už o pár chvíľ aj na Facebook Rádia Viva. Ja sa budem tešiť na vaše správy. Ja som ešte neraňajkoval. Povedal som, že môžete jesť hocičo a už teraz sa mi nahrnuli sliny do úst, tak uvidíme, ako to zvládnem. Hádam, nebudem dnes iba tak blabotať do vysielania.
1: Raná show s Daveom.

0: teda máme 6. mája. To už samozrejme viete, ak vás dnes čaká nejaká pracovná povinnosť, dátumy pravdepodobne sledujete, ak ste z tých šťastných, ktorí už nemusia robiť, tak potom asi dátumy ani podstatné nie sú. Dôležité je, že dnes máme deň bez diét. No ja som si dal takú samozrejme trošku uletenú tému, že keby dnes neexistovali kalórie, pálenie, záj, žlčníkové záchvaty, ako by vyzeral váš jedálniček, to mi dajte vedieť na WhatsApp aj na Facebook, ale ako to vlastne vzniklo, ten deň bez diet, tak ten vznikol samozrejme za úplne iným účelom ako predspávanie sa. V roku 1992 o 6. mája v podstate, dá sa povedať, založila britská aktivistka Mary Evans Young. A samozrejme, teda nešlo o prejedanie, išlo o sebalásku. Proste netreba nenávidieť svoje tela, treba si dať pauzu od toho odsudzovania sa a naopak prijať to, aký v tom momente sme. Môžete obrazne vyhodiť váhu z okna alebo si vychutnať jedlo bez pocitu viny. Dnes je proste, že ono sa to volá, že no diet day, takže deň bez diet, ale vlastne to je cheat day pre jedlo, pre každého jedného z nás. Takže aj ten, kto drží najprísnejšiu dietu, samozrejme teraz nemyslím zo zdravotných dôvodov, hej, ako celiatici nejedzte chleby, ale skúste si dnes teda tú dietu odpustiť len za tým účelom, aby ste si dokázali, že nie ste úplne závislí od možno nejakého odsudzovania okolia, alebo že nesúdite seba podľa toho, ako si myslíte, že máte vyzerať, proste len vyzeráte, ste a príjmate sa taký, aký ste. Deň bez diet, taký je aktuálny 6. máj. Už od roku 1992 je to takto.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

už to tak rýchlo prešlo. Pol hodinka za nami, 6. maj aktuálne, no a 6.30. To znamená, že toto je moment, kedy o chvíľočku príde už aj počasie z nášho vysielania. Predtým ale ukážka skvelej hudby. Dáme si niečo aj od Olivie Rodrigo. Get him back. Ale rovnako sú pripravení aj Shaolini, Money in my soul. Poznáte? A ani to nie je všetko. The Chainsmokers a Kim Petras tiež v najbližších momentoch z vysielania Rádia Viva. Tak nech sa dobre počúvam. Ja som Dejvo, pozdravujem z rannej show a vlastne teraz aj posielam počasie. Dnes nás na Slovensku čaká polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené. Ojedinele môžu prísť aj prehánky alebo búrky a naďalej bude teplo. Najvyššia denná dnešná teplota 23 až 28 stupňov, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 21. Na horách 13, vo výške 1500 metrov a vietor prevažne južný do 30 km za hodinu, s tým, že na západe môže miestami zoslnieť do 35 a v nárazoch dosahovať až 60. Výstraha prvé stupňa pred vetrom na dnes už oslabla, ale pred vetrom na horách stále platí, od Dolného Kubína až po Popradci dávajte pozor, ak plánujete ísť na hory.

0: The Chainsmokers a Kim Petras práve teraz dohrávajú 6. maj, aktuálny dátum, počúvate rannú show na rádiu Viva. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem, no a dnes nielen pozdravujem, ale aj gratulujem, pretože dnes oslavujeme meniny, a to konkrétne meniny v podaní Hermín. Meno, ktoré dnes už na Slovensku je, dá sa povedať, vyslovene raritné, dnes má meniny a jeho význam mena je odvodený od slova odmena Hermana a bojovník, teda úplne konkrétne. Ja neviem, či to je informácia, ktorá vás dnes nejako posunie dopredu, lebo gratulovať Hermín nám, tak to zvládne len zopár z nás, pretože len zopár z nás Hermínu pozná. Ak nejakú tu máme, tak Hermína, ozvi sa nám, prosím ťa. No a vy ostatní sa nám ozvíte tiež, a to konkrétne s odpoveďou na otázku, keby dnes jedlo nemalo kalórie, čo by ste dnes jedli? Ako by vyzeral žiedalníček, zabudnite na kalórie, zabudnite na pálenie, záhy, na žlčníkové záchvaty, proste len to, čo by ste naozaj mali radi. Čo by to bolo, to mi napíšte. Na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

7 hodina odbíja a ranná show pokračuje ďalej. Ja som Dejvo, pozdravujem, no a teda nie že 7:03 a pol. Taký je aktuálny čas, 6. maj, taký je aktuálny dátum. No a naša dnešná téma sa k tomu dátumu veľmi, veľmi viaže. Už od roku 1992 ľudia oslavujú tzv. No Diet Day, alebo deň bez diet, kedy by ste mali akože ukázať lásku svojmu telu aj bez toho, aby ste ho museli nejako špeciálne kontrolovať, proste prijať sa taký, aký ste. To je to za tým, to pôvodné, originálne, no ale my si to trošku prevrátime, pretože ja som si povedal, že dnešok bez diet znamená cheat day. Otázka na vás počas celého vysielania znie veľmi jednoducho. Keby ste si mohli predstaviť, že jedlo, ktoré budete dnes jesť, bude mať presne 0 kalórií, nespôsobí žlčníkový záchvat, ani pálenie záhy. Čo by to bolo? Ako by vyzeralo vaše dnešné menu? Ja napríklad teraz stíham jesť, že tvaroch s jogurtom čokoládovým, takže akože snažím sa trochu proteíny a nejaké základné cukry nabrať, ale keby to mohlo byť, že naozaj, že bez kalórií celý deň, tak by som sa asi vybral cestou slaniny, vajec, možno nejakej pečenej klobásy na ráno s chlebíkom. Toto sú také veci, ktoré človek proste má rád. Také tie pleasure food, alebo také tie proste jedla za odmenu. No tak keby bolo dnes každé jedno jedlo za odmenu, tak ako by vyzeral váš jedálniček? To je moja otázka. Napíšte mi na WhatsApp 0917 259 820, alebo na Facebook Rádia Viva. A ja budem samozrejme dobre hrať Armin van Helden a Raffi a George Reed v úplnej novinke Design Love. Ale rovnako je pripravená aj Ella Ayer a Everything in Time. A čo takto Purple Disco Machine a Heartbreaker? Pozrite, kopa dobre nálej takto z nášho vysielania. Nech sa dobre počúva aj ďalšia hodinka rannej show. A nezabudete písať vaše jedálničkové predstavy, mokresny, sem k nám.

0: Ladies in Love, Armand van Helden, Rafi a George Reed práve teraz dohrávajú z našho vysielania. My ideme ďalej a už konkrétne konečne na vaše správy. Hneď prvá správa od Petra nastavuje latku veľmi vysoko, pretože on píše: moje menu, na raňajky polovička veterníka a tri párky. Na obed obrovský vypražaný syr s dvojtou tatarskou hranolkami a na večeru by som zjedol celú rodinnú pizzu a spláchol to litrom koli. Ako dezert, druhú polovicu veterníka z rána. OK, Peťo, toto je menu hodné šampiónov. Žoldok by zaplakal, ale zase nezabúdajte, že dnes v našich myšlienkach a v týchto správach majú jedlá 0 kalórií. Dnes je totižto deň bez diéta. Preto sa aj vás pýtam, že ak náhodou diety, ak náhodou držíte diety, či ich držíte len tak, lebo chcete, a ak náhodou by ste nemuseli, že by tie jedlá mali naozaj 0 kalórií pre dnešný deň, ako by vyzeralo vaše menu? Napíšte mi na WhatsApp alebo na Facebook Rádia Viva.
1: Ranná show s Dave'om na rádiu.

0: Tak toto bola neopakovateľná Libianka. 7 hodín 21 minút aktuálny čas. No a my sa dnes rozprávame o jedle. O takom jedle, ktoré nemusíme počítať kalórie, pretože dnes je no diet day, deň bez diet a kalórie rozhodne počítať nebudeme. No a prečo nás ale vlastne láka to najkalorickejšie vždy? Vždy to vyprážané alebo sladké? Je to našim pravekým mozgom. Evolučne sme totiž to nastavení tak, aby sme prežili dobu ľadovú a náš mozog prijal stratégiu v štýle, ak vidíš tuk a cukor, zjedz to všetko, lebo nevieš, kedy budeš jesť najbližšie. Takže takto to máte. Ak o polnoci tiež máte chuť na čipsy, tak to nie je vaša slabá vôľa, ale váš pravejký mozog, ktorý vás chráni pred vymretím. Nemáte za čo, toto je ospravedlnenie a výhovorka na ďalší krát v noci pri chladničke.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže o Moda Elite Model Look. Staň sa modelkou alebo modelom a príď o 15. na castingy, ktoré sa konajú v máji v obchodných centrách. 14. Aupark Bratislava, 15. Miráž Žilina, 16. Optima Košice, 17. Eperia Prešov a 18. Laugaricio Trenčín. Partnermi sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Ema a Rádio Viva. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
2: Ak jazdené vozidlo, tak jedine z Autolamaš Bratislava. Zastavte sa na Hodonínskej 13, vyberte si z ponuky overených jazdených vozidel Škoda a získajte benefity v hodnote až do 1000 eur. Sadu

www.autolamač.sk. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

James Arthur a Just Us. Práve teraz dohráva taká pohodovka komorná na ukončenie ďalšej polhodinky, 7 hodín 33 minút aktuálny čas. No my ideme ďalej aj so skvelou hudbou a tá ďalšia bude opäť taký mix dobrej energie rytmickej, melodickej alebo potom vyslovene energickej. Veď počúvajte, Tom Grennan príde. Ale my to všetko pekne tak poprekladáme ako šalátové listy, pretože príde aj Robin Schulz. A to je zasa trochu iný žáner, všakže. No a čaká nás aj Bastille a jeho Save My Soul. Oh, oh, oh, oh. No nič, ja neviem spievať, viem aspoň rozprávať a preto som tu teraz a poviem vám, aké nás čaká počasie. Tak zostávajte s nami už o malú chvíľu, táto skvelá hudba, no ale teraz predpoveď. Počasie. 6. má aktuálny dátum, no a dnes polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené. Ojedinele prídu aj prehánky alebo búrky a naďalej bude teplo. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, na Kysuciach, Orave, pod Tatrami okolo 21, no a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov. Vietor ten bude prevažne južný, do 30 km za hodinu, s tým, že na západe neskôr zosilne na 35 a rovnako na západe neskôr v priebehu dňa môže v nárazoch dosiahnuť až 60 km za hodinu. Takže takáto je predpoveď. Tá štandardná, no a ešte platí výstraha pred vetrom na horách, výstraha prvého stupňa.

0: before you. Love before you, Tom Grennan a Before You práve teraz dohráva z nášho vysielania. Príjemné počúvanie rannej show ešte stále, no a ešte stále aj na tému kalórií, respektíve dňa bez kalórií. Keby dnes neboli žiadne kalórie v jedle, viete presne, čo by ste si dali? Pretože ja tu mám správu od našej posluchačky Zuzky a tá nám poslala nádherné, ale že nostalgické menu. Ona píše, keby neexistovali kalórie, môj deň by vyzeral takto. Raňajky, chlieb vo vajci s horčicou a cibuľou. Obed, babkine pečené buchty s lekvárom, aspoň 6 kusov. Večera, domáce langoše potreté cesnakom, takže by ma bolo cítiť až do susedného okresu. Zuzka, toto nie je len menu, toto je stroj času do detstva, absolútne dokonalé. Ak máte aj vy nejaké takéto menu, dajte mi o nich vedieť. Budem sa tešiť na vaše správy na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebooku Rádia Viva. 0 kalórií, to by bol deň, čo?
1: Raná show s Daveom.

0: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažiť nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehaj.sk a zažiť behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Príjemné počúvanie ranej show aj naďalej 8 hodín 3 minúty 6. maj aktuálny dátum, no a vy počúvate Rádio Viva. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem a ideme ďalej aj v ďalšej hodinke, vlastne v poslednej hodinke rozprávať sa o kalóriách. Alebo vlastne práve, že naopak, nekalóriách. Pýtam sa vás totiž to na záležitosť, ktorá podľa mňa dokáže akože potešiť každého z nás, keby tak bola reálna. No predstavte si takú situáciu, že by práve dnes, normálne že na jeden deň v roku, kalórie neexistovali. Proste jedlo, ktoré by ste prijali, by nemalo kalórie. Jasné, teraz akože neriešime nutričné hodnoty, hej, ale ide skôr o to, že mnohí ľudia si dávajú diety preto, lebo potrebujú si strážiť nejakú líniu, odsudzujú sa, nepáči sa im ich telo. To nie sú zdravotné diety, myslím, samozrejme, to sú také tie estetické diety. No a práve dnes je deň bez diet. Tak keby náhodou, keby si vedeli predstaviť, že jedlo by dnes nemalo žiadne kalórie, ako by vyzeral váš jedálniček? To je moja dnešná otázka na vás. Ešte hodinku ju budeme rozoberať, tak napíšte mi aj vy, ako to máte vy. A čo by ste zjedli vy, takto na raňajky, na obed aj na večeru práve dnes, keby neboli kalórie. Napíšte mi na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. Ja budem samozrejme aj dobre hrať. Už malú chvíľu nám Harry Styles povie, zaspieva, zaintonuje o amerických dievčatách. Ale rovnako prídu aj Bund, Chainsmokers a Easy Bizu. A pripravený aj Pharrell Williams a Miley Cyrus. Toto všetko a ešte oveľa viac v poslednej hodinke dnešnej rannej show, tak zostávajte s nami, nech sa dobre počúva. Počúvate Rádio Viva.

Harry Styles a jeho American Girls práve teraz dohrávajú z nášho vysielania. My ideme ďalej na veľkú kuriozitu, ktorú som pre vás našiel priamo vo Viedni. Teda nie ja som našiel na internetoch, ale ľudia, čitatelia, ich ju vo Viedni naozaj odhalili. A to je taký, dajme tomu, turistický poplatok, turistická pasca, konkrétne poplatok 70 centov za použitý pohár alebo šálku. Predstavte si, že idete do kaviárne, tak dáte si tam normálne niečo, to už je jedno, čo vo Viedni, viedenskú kávu, ale samozrejme aj čokoľvek iné. A na konci teda predservírovaní sa vás opýtajú, či chcete do plastového pohára alebo do bežnej šálky. Vy poviete do bežnej šálky, lebo si myslíte, však som viac eko. Tie poháre bežné, teda pardon, tie papírové poháre, ich viac stoja. Takže proste poviete si, že šálka je úplne ideálna a potom bum, plus 70 centov vraj poplatok za umývanie riadu. No tak ja teraz naozaj neviem, že čo všetko sa bude aktuálne platiť, hej, keď platíte za to, že máte papírový pohár, že s ním odchádzate, platíte za to, že zostávate, lebo máte šálku, tak neviem, bude aj, že prenájom stoličiek, alebo zaleštenie príboru, alebo môžete najbližšie prísť s vlastnou šálkou a povedať si, že ja nechcem žiaden doplatok, ja mám túto vlastnú šálku a vy mi ju len umyte. A potom dajú poplatok za umývanie. Proste absolútne šialené. Za čo všetko sa dnes môže priplácať? No to vymyslia naozaj len podnikaví ľudia. Raná show s Daveom.

0: Rehab All My Life v tomto momente dohráva. Ja tam mám jednu veľmi príjemnú správu od Milky, ktorá nám píše, že vďaka vám som si aspoň v hlave vyskladala menu snov. V realite si síce natieram rožok na maslo a pijem vlažnú kávu na pumpe, ale s úsmevom. Dnes si na ten obed naozaj dám vypražaný syr bez výčitek. No tak Milka, presne o toto išlo. Dnes je totiž to deň, ktorý sa venuje skutočne nula kalórie alebo také sebaláske, nazvime to. Volá sa to, že deň bez diet, deň, keď by ste mali prijať, ako vyzeráte, aký ste. No a netýrať sa nejakými zbytočnými, pozor, zbytočnými, hej? Tie zdravotné diety nie sú zbytočné. Zbytočnými dietami. Tak presne to je aj moja dnešná téma. Ak by malo dnes jedlo nula kalórií, predstavte si takúto situáciu. Jasné, že je nereálne, ale predstavte si ju, ako by vyzeral váš dnešný jedálniček od raňajok až po večeru, druhú večeru, tretiu večeru, alebo aj polnočné vyjedanie chladničky. Napíšte mi to na WhatsApp alebo na Facebook.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

8 hodín 32 minút, aktuálny čas, 6. maj, aktuálny dátum. No a toto je moment, kedy nás už naozaj nepočúvajú asi žiadni školáci a len tí práce povinní, či už na ceste do práce, alebo už priamo v kanceláriách. No dnes sa rozprávame na tému zero calories, ale takým iným spôsobom, nie že by ste nemali nič jesť. Práve že keby kalórie neexistovali, nepočítali ste ich, čo by ste všetko zjedli. A páči sa mi, že vy nám naozaj posielate správy, ktoré nepoznajú hranice. Vy ste to zložili dnes menu, ktoré by akože naozaj, že výživoví poradcovia by z toho vstávali dubkom, aj vlasy na hlave, aj na rukách, aj úplne všade. Treska v palacinkách nám došla dnes do našho WhatsAppového inboxu. Chlebovajci s čokoládou a dokonca aj človeka sme našli, ktorý chcel zjesť na posledenie celú bombonieru a zapiť to mliekom. To, akože to posledné je z tohoto najmenej šialené, myslím si, keď má človek blbú náladu, tak ten cukor niekedy pomáha. No a keby neboli žiadne kalórie, mohli by ste jesť úplne čokoľvek, to by bolo sveta žiť. Na druhej strane, viete, keď nie sú pravidlá, je tá hra ešte zábavná? To je otázka. No dajme si aj počasie, aj to má svoje pravidlá a dnes nám hlási, že sa máme pripraviť na polooblačnú až oblačnú oblohu, miestami dokonca až zamračené. Ojedinele prídu aj prehánky alebo búrky a naďalej bude teplo. Najvyššia denná teplota dnes 23 až 28 stupňov, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 21. Vietor ten bude tiež, dnes do 30 km za hodinu všeobecne, na západe výnimočne až do 35 a v nárazoch do 60. Výstraha pred silným vetrom ale na dnešok nie je, len pred silným vetrom na horách, tam môžeme očakávať búrlivý vietor až výchricu.

0: Tyla a Water práve teraz.
1: Víte, bavíme sa o 0 kalóriách v rámci dnešného dňa a bum, voda. No tak to je riešenie naozaj na všetko. Ak chcete niečo bezkalorické, tak potom voda je na ceste. No a ak nie, tak potom presne o tom bola naša dnešná téma. Dnes je totiž to deň bez diet, No Diet Day, ktorý vznikol ako taká iniciatíva k tomu mať sa radi. Proste majte sa aj vy radi, bez ohľadu na to, či máte možno o pár kil navyše od toho, ako ste si vysnívali, alebo od toho, ako sú nejaké instagramové štandardy. Jednoducho, majte sa radi, pretože spokojný človek potom dorobí spokojným aj svoje okolie. Je to také klišé, však keď som to povedal takto teraz do mikrofónu, ale je to proste pravda, no tak bez toho, aby ste boli spokojní vy so sebou, tak nebudete spokojní ani s ostatnými a to je taký celý potom taký kolobeh zamotaný a komplikovaný, takže presne aj preto dnešný deň. No a dnes sme naozaj prebrali všelijaké rôzne jedlá, ktoré milujeme, jedlá, ktoré si nemôžeme dopriať práve kvôli tomu, že kalórie majú, aj keby sme boli radšej, keby nemali, no a dnes teda na túto tému aj končíme. Naša ranná show v tomto momente už je na konci, ale zajtra nás čaká opäť ďalšia, takže nemusíte zúfať, 6. až 9. hodina je každý pracovný deň venovaná práve rannej show, no a konkrétne zajtra opäť aj s hosťom, takže ak máte záujem vedieť niečo viac o divadelnom svete, lebo zajtra bude host divadelný, tak si nastavte rozhodne pripomienku zajtra 8.00. Ak chcete počúvať len mňa, ako vám to rozprávam do vysielania k tomu skvelú hudbu, tak 6.00 pripomienku a rovno aj budíček. No a samozrejme, že dnes nás čaká ešte aj kopa inej skvelej hudby. 24/7 hudba, ktorá vás chytí za uši aj v podaní Bruna Marsa. Ale rovnako príde aj Sum 41, my to voláme milé vyrušenie z playlistu. A rovnako nás čaká aj Alesso a Pendulum. No a dnes po 12. štandardne lunchtime, po 15. daytime so Zuzkou Čimovou, takže zostávajte s nami, dnes sa rozhodne oplatí. A my, ako som spomínal, sa počujeme zajtra. Dovtedy čaute.
2: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Zveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže o Moda Elite Model Look. Staň sa modelkou alebo modelom a príď o 15. na castingy, ktoré sa konajú v máji v obchodných centrách. 14. Aupark Bratislava, 15. Miráž Žilina, 16. Optima Košice, 17. Eperia Prešov a 18. Laugaricio Trenčín. Partnermi sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Ema a Rádio Viva. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
2: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: make it. At least we can say we died trying.
1: Rádio Viva.
2: Non-stop hity na Rádiu Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
3: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanále.

Rádio Viva. Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Ak jazdené vozidlo, tak jedine z Autolamaš Bratislava. Zastavte sa na Hodonínskej 13, vyberte si z ponuky overených jazdených vozidiel Škoda a získajte benefity v hodnote až do 1000 eur. Sadu

Bratečekom. 12. hodina je 2. minúta, to znamená len jedno, štartujem o tomto čase dnešný, stredajší, 6-májový lunchtime. Pozdravujem, dobrú chuť k obedom želám. Mimochodom máme stredu, takže už ideme z kopca, aj keď vlastne pre mnohých je aj tento týždeň skráteným týždňom, takže už to zvládnuť len dnes a zajtra a v podstate máte mnohý predĺžený víkend. Viete, ako to chodí? A teraz ste pri obede, možno vám niekto zobe z tých vašich napríklad hranoliek, ktoré ste si dali dnes. Dobrú chuť, ešte raz želám a možno sa pýtate, že prečo to tí ľudia robia. No na toto si posvietili aj vedci a ich vysvetlenie vás zaručene prekvapí. Aj o tom sa dnes budeme rozprávať, tak určite ostaňte s nami. No a samozrejme, posielam to, čo robím pravidelne. Skvelú hudbu Chainsmokers, Gracie, Think of Us od nás z Rádia Viva.

0: Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Máme čas obeda, takže možno si ani nemusíte predstavovať, ale skúste predsa len si takú situáciu predstaviť, že sedíte dvaja, každý máte svoje jedlo a aj tak ruka ide automaticky do toho druhého cudzieho taniera. Hranolky sú v tomto úplne špeciálna disciplína a v skutočnosti to nie je iba drze, má to aj celkom zaujímavé psychologické pozadie. Ľudia vraj totiž to milujú, no jednoducho zakázané sú z toho. Keď si vezmete hranolku niekoho iného, tak chutí o niečo lepšie. Mozog to vníma ako taký malý bonus, niečo navyše, čo ste si, dá sa povedať, doslova ulovili. Dokonca existujú výskumy, ktoré hovoria, že jedlo z cudzieho taniera hodnotíme ako chutnejšie, aj keď je úplne, ale že úplne rovnaké. No a potom je tu ďalšia vec. Blízkosť. Keď si s niekým a keď ste s niekým a dovolíte si zobrať tú hranolku, tak vysielate istý typ signálu. A ten signál hovorí, že sme v pohode a sme si blízki. Je to taký nenápadný sociálny test, lebo akože úprimne si povedzme, skúste to spraviť cudziemu človeku niekde vedľa v reštike a uvidíte to rošambo. No a potom je tu ešte ďalší dôvod. A ten je úplne jednoduchý. Zdieľanie robí jedlo jednoducho zábavnejším. Aj keď sa tvárime, že sú to moje hranolky, tak v skutočnosti nás baví, keď sa o ne, keď sa o ne niekto snaží, že ich chce získať, ale že on niekto prichádza. Je v tom hravosť, malý konflikt a dokonca aj trocha flirtu vrajže. Najmä pokiaľ ide o vzťahy. Takže na budúce, keď vám niekto ukradne hranolku, tak možno vás neokráda, možno vám len nevedomky hovorí, že mu je s vami jednoducho dobre. A že tie vaše hranolky sú aj tak jednoducho lepšie ako tie, ktoré má na tanieri. No povedzme si na rovinu. Ona.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže Omoda Elite Model Look. Staň sa modelkou alebo modelom a príď o 15. na castingy, ktoré sa konajú v máji v obchodných centrách. 14. Aupark Bratislava, 15. Miráž Žilina, 16. Optima Košice, 17. Eperia Prešov a 18. Laugaricio Trenčín. Partnermi sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Ema a Rádio Viva. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
2: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

skvelý Blink 182 a ich Old Small Things. Frontman kapely napísal túto skladbu pre svoju vtedajšiu priateľku a pointa skladby bola jednoduchá, že nejde o veľké gestá, ale o maličkosti, presne tie také small things, napríklad keď si niekto spomenie, že máte radi konkrétnu pesničku, alebo vám len tak zavolá. Ináč zaujímavé je to, že pôvodne to vôbec nemal byť obrovský hit, kapela to brala skôr ako jednoduchú takú chytľavú skladbu, ale nakoniec sa z nej stal ich najväčší mainstreamový úspech. Ono, aj ten refrén na, tam vznikol práve preto, aby si ho vedel zaspievať úplne každý, aj keď nevie po anglicky. A presne to sa stalo spôvodne zo skladby, ktorá si robila jednoducho srandu z popu, pretože si vtedy chalani z Blink 182 robili srandu z kapiel ako Backstreet Boys alebo NSYNC, sa stal vlastne najväčší popový fenomén. No s týmto asi nepočítali, ale teda veľkú radosť nám robia ešte aj takto v roku 2026. No a čo budeme počuť ešte v nasledujúcej polhodinke? Now and Medusa rolling. Takisto Tate McRae. Greedy, greedy. A tiež slovenská tvorba chalani z Eleven Hill. A ich Room of Ghosts.

Myslím si, že je opäť sa na čo tešiť. 12 hodín aj 32 minút a to je dobrý čas na to, aby sme sa pozreli na zajtrajšie počasie. Zajtra nás čaká veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami najmä vo východnej polovici dážď, prehánky a ojedinelé aj búrky, nočné teploty 15 až 6 a denné 18 až 24, prevažne bude fúkať južný vietor a to do 35, nárazoch do 60 km/h, na horách to bude prechodne aj výchrica.

skvelí One Republic a ich Love Runs Out. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Na začiatku tejto hodiny sme si vysvetľovali z vedeckého hľadiska aj to, že prečo nám chutí vlastne to jedlo, ktoré zoberieme niekomu inému z taniera, lepšie ako to, ktoré máme na tanieri my. Aj keď sú to totožné pokrmy, ako v podstate sme si povedali, že zakázané ovocie chutí najlepšie a je na tom niečo aj čo sa týka jedla. A ja sa teda pýtam vás dnes. Robí vám problém podeliť sa s jedlom, alebo ste pri tom absolútne, ale že absolútne v pohode? Môžete sa vyjadrovať už teraz na Facebooku, na Instagrame Rádia Viva, alebo píšte na náš WhatsApp 0917259820. No a ja vám budem aj v závere tejto hodiny výborne hrať. Teraz nás čaká toto. Neo a Simple Things.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama.

0: Rádio Viva. Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
1: Peknú stredu 6. mája vám želám z lunchtimeu na Vive. 13. hodina práve odštartovaná. Už ste sa hýbali dnes? Alebo ešte nie? Alebo si hovoríte, že na to ste už vy starí, aby ste sa pustili do nejakých tých aktivít? No ja vám niečo poviem. Nikdy nie sme tak starí, aby sme sa do niečoho pustili. A už o chvíľu sa pozrieme na jeden rekord, ktorý pokorila Kanaďanka, volá sa Susanna Wish. A prekonala tento rekord v svojich, alebo vytvorila ho vo svojich 84 rokoch. No a budete zírať, že čo dokázala. Tak určite ostaňte s nami a vypočujte si aj tú skvelú hudbu, ktorú mám pre vás pripravenú. Teddy Swims a jeho Lose Control od nás z Rádia Viva.

0: Shabuzi and Miles Smith a ich Blink Twice. Naozaj len raz, dvakrát mrkneme a budeme aj my riešiť 80-ku. Teda, no dúfajme. A ideme sa teraz povenovať jednej dáme, ktorá je z Kanady, volá sa Susanna Wish. A keď mala 78 rokov, tak jej doktor povedal, že má problém, zdravotný problém s chrbticou. Ona aj pociťovala, ten problém spôsoboval to, že sa nemohla hýbať tak, ako by chcela. A doktor jej odporúčil, aby začala chodiť do posilňovne a viac pracovala na svojej kondícii, pretože dovtedy to Susanna zanedbá. A počúvajte dobre, o pár rokov neskôr, keď mala 84, vydržala v plánku 7 minút a vytvorila tak rekord. 7 minút v plánku, to vôbec nie je vec, ktorá sa robí jednoducho. Akože takto, ľudia zlatí, pokiaľ si hovoríte, že minúta, dve, to je príliš krátky čas na čokoľvek, tak skúste tú minútu až dve vydržať v plánku, hej? A to nehovorme o 7 minútach v 84. roku svojho života. Susanna takto pokorila svetový rekord a teda klobúk dolu. Klobúk dolu. A ak si hovoríte, že ha, malina, ja to zvládnem tiež, tak nech sa páči, vyskúšajte si to. Ja vám do toho budem výborne hrať. No a tých 7 minút to stihneme aj viac ako len jednu skladbu. Tá prvá bude Vavavu a Lucia Gibarty, Heartbeat, takže budete mať energiu. A tá ďalšia Gabri Ponte a Sam Harper. Ak budete v plánku ešte aj po týchto dvoch skladbách, tak sa mi ozvite. Osobne vám zablahoželám.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
3: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Čo milujete vy? Pokojne dajte vedieť a verím, že medzi tými vecami sa nachádza aj tá hudba, ktorú vám hráme na Rádiu Viva. No a čo si budeme hrať v nasledujúcich minútach? Skvelý Ed Sheeran. Potešuje aj skladba s názvom

Ja som pripravený tiež s počasím, o ktorom si ideme povedať viac, ako bude zajtra, to sa dozviete práve teraz v Lunchtime na Rádiu Viva. Zajtra nás čaká veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Miestami najmä vo východnej polovici to môže byť aj dážď, prehánky a ojedinele aj búrky. Nočná teplota 15 až 6 stupňov, no a denná 18 až 24. Prevažne bude fúkať južný vietor, a to do 35, v nárazoch do 60 km/h.

Je úplne jedno, ako veľmi je krásna, tak ako spieva Justin Bieber a Tyler Beautiful Girl, ale jednoducho niektorí neznesú, pokiaľ aj najkrajšia žena sveta im bude kradnúť jedlo z taniera. A o tomto sa dnes rozprávame. Ja sa vás pýtam, že či ste s tým v pohode, alebo s tým máte nejaký ten problém, tak sa môžete aj naďalej vyjadrovať na našich sociálnych sieťach. Instagram, Facebook je vám k dispozícii. No a máme tu ešte jedno krásne WhatsAppové číslo, ktoré verím, že už máte uložené 0917259820. Tam nám môžete písať, posielať čokoľvek máte na srdci. Takže ešte raz pýtam sa vás, že ste v pohode s tým, keď vám druhý človek berie nejaké to jedlo z vášho taniera, pritom to svoje má pred sebou. Alebo vám povedala, že však ona nie je hladná, ona si neprosí nič, ona nebude nič. No a potom prijete o polku sústa. To nehovorím z vlastnej skúsenosti, nie. Počul som, kamoši hovorili. Ja sa podelím o to, čo si budeme hrať. Kimbra, Different Story od nás, Lunchtime a Rádia Viva.

0: Rádio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Bratečkom. 14. hodina a 1 minúta, to je presný čas. Ja vám želám peknú stredu 6. mája. Možno sa cítite o tomto čase už unavený, možno unavený viac, ako by ste mali byť. A možno sa to môže obed, možno ste to prehnali s tým, ako teraz vaše telo musí spracovávať to, čo ste do ňoho strčili. Ale môže za to možno aj niečo úplne iné. Práve čítam totižto krásnu štatistiku, ktorá hovorí o tom, že za deň vykonáme zhruba, teraz počúvajte dobre, 30 až 35 tisíc rozhodnutí. A teraz takto, ako vy teraz hovoríte, že čože 30-35 tisíc, to je neuveriteľne veľa, ale tu nejde o to, či si kúpite modré alebo červené auto, toto nerobíme každý deň pod aktory. Ale to sú akože úplne automatické rozhodnutia, hej? Že či sa pozriete na mobil, alebo či sa nepozriete na mobil, čo poviete ako prvé v rozhovore, ktorý absolvujete s človekom, ktorého stretnete, či sa pozdravíte takým alebo onakým spôsobom. Viete, proste jednoducho tie veci, ktoré robíme automaticky, ani nad nimi už nepremýšľame. 30 až 35 tisíc, to je akože vôbec, ale vôbec sa nemusíme čudovať, že už o tomto čase sa môžeme cítiť potom trošku unavený, mentálne unavený. Môžu za to totižto aj takéto rozhodnutia. Tak ja vám želám, že keď ich už je toľko, tak nech sú to len samé správne rozhodnutia. No a ja som sa rozhodol takto. Zahrám vám skvelú skladbu. Michael Patrick Kelly. OKO. Tak nech sa dobre počúva. To vám želá Tomáš z Rádia Viva.

0: Sasha Alex Sloan a jej Highlights. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Dúfam, že máte peknú stredu 6. mája. 14 hodín 17 minút, to je presný čas a nie je sa čomu čudovať. Ja teraz idem rozprávať o jedle, pretože som asi extrémne hladný. No priznajte sa, kto z vás už povedal vetu? Ja už fakt nemôžem, už do mňa nič nedostanete, fakt nemôžem ani ďalšiu lyžičku, vidličku a o necelé 2 minúty. OK, dám si ale dezert, alebo ešte ďalší koláčik. A teraz pozor, toto nie je slabá vôľa. Poďme si to trošku obhájiť, celé toto naše podľa niekoho nevhodné správanie. Netuším podľa koho, lebo robíme to všetci. Je to úplne normálne, vedecky potvrdená vec. My máme totiž to taký dezertový žalúdok. My si doma hovoríme, že máme tam ešte jeden šuflík, ktorý je špeciálne pripravený na to, aby keď už všetko ostatné je plné, tak aby sa tento otvoril. A tam je stále veľa miesta na to, aby sme si dali aj niečo dobré, niečo sladké, nejaký ten dezert. No a pozor. Fakt, to nie je slabá vôľa. Keď jeme niečo slané, tak mozog si na tú chuť zvykne a povie si...
1: Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len 2 letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos.
0: Nám tam behla do toho reklama a tu netreba prerušovať, ale teda rozprávali sme sa o tom, že máme naozaj niekedy špeciálny žalúdok na to, aby sme aj potom, ako sme úplne plní, zjedli niečo sladké. No a teda skončili sme pri tom, že keď jeme niečo slané, tak mozog si na tú chuť zvykne a povie si dosť, ale keď príde sladké, tak zrazu je to nová chuť, nový zážitok a to miesto sa tam jednoducho nájde. Takže ak dnes po obede, alebo teraz skôr už o tomto čase po nejakej dobrej 10. padne aj dezert, tak dajte si. Nie ste nenásytní, len ste jednoducho biologicky pripravení a sme na tom rovnako v podstate úplne všetci. No a ja posielam tiež jeden zaujímavý dezert. Volá sa Fisher a single s názvom Rain. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.

Neskutočný band The Chainsmokers, Easy Bizu, Spaces, no a budeme počuť toho ešte o mnoho viac. V tejto hodine aj toto. Carly Hanson, Ilenium, See You Again, Dominik Gerda, How Gorgeous You Are. Ale aj Linkin Park. A ich skvelé Shadow of the Day.

Na to, aby niečo vrhalo tieň, potrebujeme aj nejaké svetlo a koľko tých slnečných lúčov, ktoré budú svetlo spôsobovať, budeme mať zajtra, na to sa ideme pozrieť. A nebude to zlé, aj keď teda čaká nás zajtra veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami, a to najmä na východnej polovici dážď, prehánky a ojedinele aj búrky. Nočná teplota 15 až 6, no a denná 18 až 24 stupňov. Prevažne bude fúkať južný vietor, a to do 35 v nárazoch do 60 km/h. Pozor na horách, tam to môže byť prechodne aj výchrica.

0: 14:41, to je presný čas, čo sa lakáš.
1: Ja som sa ťa normálne zlakol, lebo som sa zapozerala inde a zrazu, že kto to hovorí.
0: A vieš, čím to je, že nemáš čisté svedomie,
1: inak to je možné.
0: U nás.
1: To je možné.
0: Je to možné a vysoko pravdepodobné. Ako, ja neviem, či sa ťa mám vôbec pýtať na tému, ktorú rozputáš po 15. v daytime, ale ja už viem, o čo ide a preto hovorím, že neviem, či sa mám pýtať, lebo ja som hrozne hladný, Zuzi.
1: Ako, aj.
0: Fakt som seriózne mi škvrka v bruchu.
1: Mám tu jablčko, ponúknem ťa.
0: Už som jedno zjedol pred malou chvíľou, potom som sa nalial vody, aby som to oklamal ten hlad, lebo nič iné tu nemám. No,
1: a
0: tak
1: to
0: som
1: je nebezpečné,
0: musel...
1: po jablku si dať vodu, vieš čo, utekajú už domov radšej.
0: Fakt? Pôjdem aspoň rýchlejšie, ale ty budeš jedlo teda dnes rozoberať, lebo dnes, čo to máme?
1: Medzinárodný deň bez diet.
0: Medzinárodný.
1: No, niečo
0: diétu
1: také.
0: Nedržím. A čo budeš rozoberať s ľuďmi?
1: Aj sa ťa rovno spýtam, že čo najčudnejšie, kedy ochutnali, tak mi povedz niečo, nabonzuj na seba, aké červíky alebo podobné zjavy.
0: No to si úplne trafila. Keďže sme lietali kadetade po svete, tak v jednej takej vietnamskej dedine raz mali naložený taký ten tradičný medicínsky nápoj, v ktorom bola kobra. Akože obrovský, enormný had v tom bol, hej? Potom rôzne bylinky, ale okrem toho tam boli, že nejaké larvy, hej? A my sme sa tam ocitli v tej dedine, lebo sme putovali s batohmi na chrbte a teraz sa ich pýtam, že to čo tu máte toto, hej? A oni, že medicín, že chcete vyskúšať? Jasné, hej, vyskúšame. Bolo toto najhnusnejšie, Zuzi, najhnusnejšia pachuť, ktorú som kedy mal v ústach.
1: To ti verím.
0: A to som teda ochutnal, že čokoľvek, takže na toto nemám príliš dobre spomienky, ale jedol som veľa úžasných jedál, lebo rád poznávam tie krajiny cez gastronómiu, takže musím utekať, lebo verím, že aj posluchači ti budú písať o celkom zaujímavých veciach. Zuzi, nech sa dobre vysiela. Ahoj, čau.
1: Ďakujem, čau.
2: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.
3: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
2: Krásny slnečný deň prajem, priatelia, tak pekne pozdravujem, máme minútu po 15. a to znamená jednu vec, začína sa opäť aj počas dnešnej stredy Daytime. V kalendári nám svieti 6. maj, meniny má Hermína, tak všetko dobré prajeme a pozdravujeme všetky ženy a dámy s týmto menom. No a čo inak, ako sa máte, užívate teplé počasie? Je nejaká potenciálna šanca, že sa to má zajtra pokaziť, tak ak máte radi ešte tie slnečné lúče bez prehánok, tak dnes urobte maximum preto, aby ste dobré počasie využili. Inak keď už o tom počasí hovorím, tak leto má byť vraj tropické, ale že extrémne tropické, ešte teplejšie než to minuloročné. No viac si povieme už o chvíľočku aj o tejto téme. A mám tu špecialitu aj zo sveta hudby, pretože album jednej z najvýraznejších popových speváčok aktuálnej scény je na ceste. No viac si povieme už o malú chvíľu, poďme pekne po poriadku. Začína sa Daytime.
1: Rádio Viva.

0: 15 hodín 10 minút, tak je aktuálny čas, krásnu stredu na celé Slovensko praje Zuzana. Nuž tak, priatelia, ako? Cítite sa horúco v týchto dňoch? Ak nie ste úplne kamošmi s takýmito, dovolím si povedať, že už takmer letnými teplotami, no nemám pre vás úplne dobré správy, pretože vedci bijú naozaj na poplach. Ideme sa rozprávať o lete 2026, ktoré nás čaká už o pár týždňov, pretože môže byť jedno z najhorúcejších v histórii meraní, prosím pekne. No a dôvodom je tzv. Super El Niño, teda mimoriadne silná verzia klimatického javu, ktorý ohrieva vody Tichého oceánu, no a následne ovplyvňuje počasie prakticky po celom svete. No, meteorológovia upozorňujú, že teplota oceánov je aktuálne naozaj rekordne vysoká a kombinácia El Niña s globálnym oteplovaním môže priniesť extrémne horúčavy aj dlhé suchá, ktoré inak mimochodom máme aj teraz, problémy v poľnohospodárstve z toho vyplývajúce a aj vyššie riziko požiarov. Ak sa inak pozrieme na čísla, tak Európa zažila minulý rok úplne najteplejšie leto v histórii meraní a napríklad v niektorých častiach južnej Európy padali teploty nad 45 stupňov. No a aktuálne sa bavíme o tom, že tento rok, leto v tomto roku 2026 môže tieto rekordy potenciálne ešte prekonať. Uf, no a najhoršie na tom je, že nie je len o nepríjemné teplo, ale extrémne horúčavy zvyšujú samozrejme zdravotné rizika a zaťažujú elektrické siete a podľa vedcov každoročne spôsobujú tisíce úmrtí naprieč Európou. Nuž tak, nečakajú nás asi úplne najlepšie časy, ak nemáme radi naozaj tie, že tropické horúčavy. Takže klimatizácie, ventilátory a studené sprchy možno toto leto budú hlavní hrdinovia našich domácností. Uvidíme, čo nás čaká. My sa v tejto chvíli trošku schladíme niečím dobrým z našej domácej slovenskej scény. Čo vy na to? Nela Pacisková z Rádia Viva.
1: Rádio Viva.

0: 15 minút, to je aktuálny čas. Peknú stredu, verím, že máte. A ak nie, tak vám ju prajem, aby prišla. Pozdravujem z Daytimeu na rádiu Viva. Born Again sme si hrali. Tento song majú na svedomí tri divy, konkrétne Lisa, Doja Cat and Ray. A ja mám v tejto chvíli informáciu o ďalšej veľkej hudobnej dive. To je ona, volá sa Ariana Grande a jej fanúšikovia sa dočkali, pretože speváčka oficiálne ohlásila nový album s názvom Petal. Novinka má ísť teda už toto leto a podľa prvých informácií má ísť o trošku osobnejší a jemnejší projekt, než teda jej predchádzajúce nahrávky. No Ariana sa pritom posledné obdobie viac venovala trošku filmu a muzikálu Wicked, takže hudobne bola tak trošku v úzadí, aj preto je návrat do štúdia v rámci jej solového albumu a pokračovanie v jej solovej kariére pre fanúšikov naozaj veľká vec a tešia sa. A ako to už v tejto dobe chodí, na sociálnych sieťach samozrejme okamžite vypuklo šialenstvo a teda mnohí špekulujú, že album bude mať výrazne emotívnejšiu atmosféru. Tak sa necháme prekvapiť. No zaujímavé je aj to, že teda názov je v preklade lupienok a má podľa fanúšikov symbolizovať možno nový začiatok, krehkosť, osobný rast. No špekulácie už sú rôznorodé. Tak sa necháme prekvapiť. A úprimne, veď Ariana vie presne, ako spraviť comeback, aby o tom hovoril celý internet. No tak sa na to tešíme a ak sa vy tešíte na predpoveď aktuálneho počasia v rámci teda zajtrajšieho dňa, tak asi nemám úplne najlepšie správy. Viac si povieme o chvíľu.
1: Rádio Viva. Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže o moda Elite Model Look. Staň sa modelkou alebo modelom a príď o 15. na castingy, ktoré sa konajú v máji v obchodných centrách. 14. Aupark Bratislava, 15. Miraž Žilina, 16. Optima Košice, 17. Eperia Prešov a 18. Laugaricio Trenčín. Partnermi sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Ema a Rádio Viva. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
2: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

ako pred pol štvrtou z rádia Viva Shawn Mendes a jeho When You're Gone. Takúto pohodičku si hráme na stredajšie popoludnie, tak verím, že môže byť. A v rámci Daytimeu sa o vašu dobrú náladu samozrejme cez náš playlist budeme starať aj naďalej. A to napríklad takto Jax Jones, D.O.D. a Ina Wallstreen, ich Won't Forget You, už o malý moment. Rovnako aj Dermot Kennedy. S jeho krásnou skladbou Refuge trošku spomalíme a tešiť sa môžete aj na Emu Drobnú. Takto nejako budú vyzerať a znieť nasledujúce minúty Daytimeu na rádiu Viva a v tejto chvíli ideme skontrolovať aktuálne počasie. Dnešná streda je prevažne polojasná s teplotami do 28 stupňov a ojedinelými prehánkami a rovnako aj vetrom do 70 km za hodinu. Zajtra nás čaká veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami najmä vo východnej polovici sa môže objaviť dážď, prehánky a ojedinele aj búrky. Nočná teplota 15 až 6 stupňov, denná 18 až 24, no a opäť bude viac prevažne južný vietor, ktorý môže v nárazoch dosahovať rýchlosť do 60 km za hodinu.

0: Peknú stredu praje všetkým Zuzana z Rádia Viva. Počúvate Daytime a v tejto chvíli sa presúvame do lesklého sveta showbiznisu a konkrétne na internet a na sociálne siete, pretože tam v posledných dňoch to žije jednou jednoznačnou témou a vecou a tou je podujatie Met Gala. No inými slovami, najluxusnejšia modná party sveta, kde outfity často vyzerajú skôr ako umelecké diela než normálne oblečenie. Tento rok to tak bolo samozrejme obzvlášť. Inak len tak informačne, jedna vstupenka na toto podujatie stojí približne 100 000 dolárov. Áno, jedna je to cena. No, asi úplne celej nehnuteľnosti nie v Bratislave, ale minimálne už na ňu máte dobrý náskok alebo na pár parkovacích miest. Každopádne väčšina celebrít si to neplatí sama, pretože pozývajú ich prestížne modné domy, ktoré teda z hviezd robia ambasádorov svojich extravagantných kolekcií, takže takto to tam funguje. No a tohtoročná téma bola teda móda ako umenie, ktorá bola postavená na prepojení oblečenia práve s ľudským telom a niektoré outfity naozaj vyzerali ako pohyblivé sochy, absolútne fascinujúca prehliadka to bola. No a celé to má pod palcom legendárna Anna Wintour, ktorá má na Met Gala brutálne prísne pravidlá. Tak počúvajte zo pár z nich. Hostia majú presne určený čas na fotenie, po vstupe platí zákaz mobilov a dokonca sa veľmi podrobne rieši aj jedlo. Tak napríklad na menu nenájdete absolútne cesnak, cibuľu ani petržlen a to z jedného prostého dôvodu, aby sa náhodou niekomu pri smoltovku po večeri nezahmlili diamanty, hej? No a tie outfity boli tento raz absolútne dýchberúce od Katy Perry cez Heidi Klum, kráľovnu všetkých kostýmov, či už na Halloween, alebo teda aj na Met Gala, alebo po Beyoncé, pretože táto samozrejme najviac rozrušila všetkých v tom dobrom slova zmysle svojim príchodom. Vzhľadom na to, že sa na Met Gala ukázala po 10 rokoch a prišla teda nie sama, ale aj so svojím manželom, ale rovno aj so svojou dcerkou Blue Ivy, z ktorej je už teda veľká dáma, takže všetky oči boli samozrejme na nich. No a u mňa je absolútnym favoritom samozrejme teda Beyoncé. No a pokojne napíšte vy mne, ktoré outfity sa páčili aj vám najviac a my si zatiaľ z dnešného Daytimeu hráme Harryho Stylesa.
1: Rádio Viva. Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažiť nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna len 2 letné večery, obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk, partner koncertov Typos.
3: Ak jazdené vozidlo, tak jedine z Autolamaš Bratislava. Zastavte sa na Hodonínskej 13, vyberte si z ponuky overených jazdených vozidel Škoda a získajte benefity v hodnote až do 1000 eur. Sadu zimu

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme nové

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: 16. hodina odbila a to znamená 1-2 hodinky v rámci Daytimeu máme ešte pred sebou, čo je samozrejme dobrá správa. Tak pekne pozdravujem a prajem krásnu stredu na celé Slovensko. Neviem, či ste priatelia vedeli, ale dnešný 6. maj sa spája s Medzinárodným dňom bez diét. To je asi dobrá správa však. Tento deň bol iniciovaný vo Veľkej Británii feministkou Mary Evans Youngovou a pripomína sa približne od roku 1992. No a poďme pozrieť trošku aj na jeho posolstvo, pretože by mal slúžiť na, povedzme, oslavu tela, prijatie jeho rozmanitosti a rôznorodých tvarov a cieľom je teda zvýšenie povedomia o nebezpečenstvách, ktoré spôsobujú poruchy príjmu potravy a zbavenie ľudí predsudkov a predstav o dokonalom tele. Symbolom tohto dňa je inak aj modrá stuha. Takže toľko informačné okienko a keď už sa čiastočne dotýkam toho jedla, tak mi napadlo, že sa vás popýtam na čudné, nezvyčajné, zvláštne kombinácie jedál, ktoré ste kedy ochutnali. Dám vám aj taký zákulisný celebritný tip. Ja som sa dozvedela, že napríklad spevačka

0: Lipa rada konzumuje vanilkovú zmrzlinu s olivovým olejom a soľou. Akože znie to absolútne crazy, ale teda na sociálnych sieťach je pár videí, kde reálne túto maškrtu pripravuje, ochutnáva a vyzerá pritom veľmi spokojne a ľudia reagujú, že je to super. Tak ma zaujíma, že či to super naozaj je len. Zatiaľ som ešte nenabrala dostatočnú odvahu na to vyskúšať. Ak vy áno, alebo ste vyskúšali možno ešte niečo oveľa odvážnejšie, tak mi určite napíšte a tak môžete urobiť buď na našom Facebooku Rádia Viva, alebo sa nám ozvite na náš WhatsApp na číslo 0917 259 820.
1: Rádio Viva.

10 minút po 16. hodine sme si hrali novinku Rádia Viva The Way We Touch od Charlotte Cardin. No a teraz mám trošku otázku do pléna odo mňa na vás. A doznateľo otázku. Sú tu nejakí ľudia, ktorým chýba ich ex? No, kontroverzná otázka, ja viem. Ale prečo sa ju pýtame, má svoj dôvod? Možno riešenie, aj keď neviem, či ho úplne odporúčam, ale veď len vám sprostredkúvam informáciu, hej? A sprostredkúvam ju preto, pretože sociálne siete zaplavil nový trend. Ľudia si totižto začali pomocou umelej inteligencie vytvárať digitálne verzie svojich bývalých partnerov. Áno, dobre počujete, normálne, že AIX. Funguje to nejako tak, že do aplikácií teda nahrajú staré správy, fotografie, rôzne hlasové nahrávky alebo opis osobnosti svojho bývalého priateľa a umelá inteligencia potom vytvorí vlastne chatbota, ktorý sa správa veľmi podobne ako ten človek. No, niektorí s ním vraj komunikujú denne, toto už je podľa mňa, že dosť problém a robia tak buď zo samoty, nostalgie alebo rôznych iných pocitov. Alebo možno aj preto, že si chcú nejakým spôsobom trošku vrátiť pocit vzťahu bez reálnych problémov, čo je zasa príjemná predstava, hej? Psychológovia však upozorňujú, že to môže byť dosť nebezpečné pre psychiku aj spracovanie rozchodu ako takého. Namiesto posunutia sa ďalej človek totižto zostáva zaseknutý v umelej verzii minulosti. No a úprimne, predstava, že vám ex po rozchode nenapíše on, ale jeho AI verzia je celkom taký, že dosť čudný level bizarnosti, aspoň za mňa, ale ja som v takýchto veciach pomerne konzervatívna. Ale už tak veď proti gustu žiaden dišputát, tak pokojne dajte vedieť, že čo vy na to.

0: Z Daytimeu na rádiu Viva sme si hrali song Anxiety a možno aj na vás teraz príde taký akože mierny náznak úzkosti. Po tomto vstupe možno niektorým z vás trošku pokazím chodiť do jedla. A možno vôbec, možno práve naopak, dám vám stimul skúsiť niečo nové, iné, nezvyčajné a nebať sa byť odvážny, pretože svetová gastronómia tá vie byť, že fakt poriadne divoká. My sa dnes rozprávame o čudných kombináciách jedál, ktoré ste teda niekedy ochutnali. No a ideme trošku pocestovať takto virtuálne po svete, napríklad na Island. Tam majú špecialitu s názvom Hákarl. Je to fermentované a sušené žraločie meso ľudia, ktoré vraj vonia tak intenzívne, že turisti ho často nedokážu ani ochutnať, tak tomu, že absolútne rozumiem. No v Ázii zasa fičí tzv. Stinky tofu, teda smradľavé tofu fermentované vo vývare a soji. A hoci tento názov neznie úplne lákavo, tak má vraj obrovské množstvo fanúšikov. No zaujímavé. Vo Vietname je zasa populárny balut, to je uvarené kačacie embryo. A ak by vám to bolo málo, tak v niektorých častiach Ázie nájdete aj nápoj s hadom priamo vo fľaši. Inak takéto niečo mi spomínal dnes kolega Tomáš Juríček, že ochutnal. Ak som teda dobre pochopila, tak takéto niečo by to malo byť. A jeho reakcia bola taká, že no všelijaká, nebola úplne pozitívna. Ale teraz som fakt zvedavá, že aké najčudnejšie jedlo ste v živote ochutnali vy? Možno nejakú kombináciu, možno niečo úplne zvláštne, čo na prvý pohľad nevyzerá ani jedlo? No, potom to mám pocit, že brinzové halušky sú vlastne veľmi bezpečný level. Tak dajte vedieť. Budem sa tešiť na vaše komentáre, ktoré pomaličky pribúdajú, z čoho sa teším. Budeme sa im venovať o chvíľu, rovnako aj aktuálnemu počasiu.
1: Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

Dve minútky po pol piatej. Turn the lights off z rádia Viva z dnešného daytimeu. No a v takomto dobrom duchu budeme v rámci playlistu pokračovať aj naďalej. Trošku kvalitnej house dance music si doprajeme Mwaki a Zerb už o malý moment a rovnako aj Gabri Ponte and Sam Harper. Ešte o niečo skôr si zahráme, ale aj Linu Majer. Je fantastická skladba So High hneď po aktuálnom počasí, tak poďme naň. V Bratislave nám pribúda stále viac oblakov, teploty však stále okolo 25 stupňov a citeľný intenzívny vietor. Zajtra nás čaká veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami najmä vo východnej polovici sa môže objaviť dážď, prehánky a ojedinele aj búrky, nočná teplota 15 až 6 stupňov, denná 18 až 24 a viac bude opäť prevažne južný vietor, ktorý bude v nárazoch dosahovať rýchlosť do 60 km za hodinu.

0: 16 hodín 45 minút, to je aktuálny čas, peknú stredu prajem z rádia Viva, dúfam, že sa máte fajn, my ideme v tejto chvíli do sveta filmov a fanúšikovia naozaj takých tých, že kvalitných filmov, tak spozornite, pretože na internete unikli prvé zábery z pripravovaného filmu Odisea od Christophera Nolana, no a okamžite sa o tom začalo hovoriť ako o jednom z najočakávanejších filmov, dokým by mal inak zavítať v júli tohto roka, čo teda dúfam, že bude, ako sa hovorí, coby dup, pretože Christopher Nolan je záruka, dovolím si povedať, že kvality. No tento raz sa pustil do legendárneho príbehu Odisea, teda starogréckej epickej výpravy plnej bojov, chaosu a návratu domov, a teda podľa prvých reakcií má ísť o obrovský projekt naozaj s veľkolepou výpravou, natáčaním na reálnych lokáciách, a už teraz sa špekuluje, že pôjde o jeden z jeho najambicioznejších projektov od čias Oppenheimera. No to bude teda náročné prekonať tento absolútne fenomenálny filmový počin s Cillianom Murphym v hlavnej úlohe. No a úprimne, keď Christopher Nolan vypustí trailer, internet to nepozerá raz, internet si to pustí 14 krát a potom analyzuje každú sekundu, vrátane mňa, tak predpokladám, že všetci fanúšikovia filmovej tvorby Christophera Nolana sa tešia, pridávam sa k ním samozrejme aj ja. No a my sa tešíme aj na mená ako Ed Sheeran či Ava Max v našom playliste, ktorých si hráme už o chvíľu.
1: Rádio Viva.
2: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže o Moda Elite Model Look. Staň sa modelkou alebo modelom a príď o 15. na castingy, ktoré sa konajú v máji v obchodných centrách. 14. Aupark Bratislava, 15. Miráž Žilina, 16. Optima Košice, 17. Eperia Prešov a 18. Laugaricio Trenčín. Partnermi sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Ema a Rádio Viva. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
3: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádio Viva. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Pekne pozdravujem z Rádia Viva, už tak 17. hodina odbila práve v tejto chvíli. My otvárame poslednú spoločnú hodinku v rámci dnešného Daytimeu. No a ako som už dnes viackrát spomínala, dnešný 6. maj patrí Medzinárodnému dňu bez diét. A hovorím si, že keď bez diét, už tak poďme do toho naplno a popustíme úzdu našej fantázii, čo sa týka jedla, že úplne na plné obrátky. Takže dnes sa spoločne rozprávame o bizarných jedlách a rôznych čudných kombináciách, ktoré ste kedy konzumovali, vyskúšali a aj vám možno, že chutí alebo pokojne aj nechutili. No a z toho, čo píšete, dedukujem aj, že skôr asi nechutili. Pretože napríklad Katka mi napísala: môj detko ma raz presvedčil ochutnať huspeninu a ja vlastne do dnešného dňa neviem, či to bolo jedlo alebo biologický experiment. Inak toto ma celkom prekvapilo, pretože väčšina ľudí teda má túto pochutinu rado. Ja som to tiež zatiaľ neskúšala, takže Kati, mám pre teba pochopenie. Adam mi napísal, veľmi ma pobavil: ja som ako dieťa jedol psie granule, lebo na reklame vyzerali strašne chutne. Nie, no jasné, Adam, tak to asi väčšine detí sa podarí, ale teda zaujímavé, že si to pamätáš, asi to bol pre teba naozaj výrazný gastronomický zážitok. No a napísal nám aj Erik, ktorý teda píše, že ochutnal grilované chobotničky, ktoré veľmi nemusí, ale má rád napríklad vypražané kobylky či cvrčky, alebo dokonca tarantulu. No tieto jedlá sa inak bežne jedia v častiach napríklad Thajska, Mexika alebo Číny a je veľmi dobré, že sú teda údajne bohaté na bielkoviny a veľa odborníkov ich označuje aj za jedlo budúcnosti, takže Erik, ak ti toto chutí, tak si asi na tom dobre, pretože nie všetci sa zaraďujeme do tejto skupiny. No a ak máte aj vy vo vašom gastronomickom talóne niečo takéto veľmi špecifické, o čo by ste sa radi podelili, pokojne napíšte, či už na náš Facebook Rádia Viva, alebo na náš WhatsApp na číslo 0917 259 820.

0: Krátko po 17. sme si hrali novinku Rádia Viva, Michael Shuttle a 5 AM. A od hudobnej novinky ideme úplne k inej novinke do sveta Hollywoodu, pretože tu sa koná tiež jedno veľké prekvapenie, o ktoré sa postarala herečka Cameron Diaz. Tá sa prosím pekne vo veku 53 rokov stala trojnásobnou mamou. Pre mnohých fanúšikov je to šok, hlavne preto, že Cameron si teda svoje súkromie extrémne stráži a o rodinnom živote hovorí len veľmi sporadicky. S manželom Benjim Maidenom tvoria pár už viac než 10 rokov a teda herečka v minulosti niekoľkokrát priznala, že materstvo úplne zmenilo jej pohľad na život. No a internet teraz rieši nielen samotnú novinku, ale aj to, ako neuveriteľne spokojne a pokojne Cameron v posledných rokoch pôsobí. Mnohí pritom stále nechápu, ako môže mať 53 a vyzerať, ako by jej sa ten čas nejakým spôsobom fakt, že vyhýbal. No a úprimne, keď si človek spomenie na Cameron z filmov ako Maska či Prázdniny, tak mozog stále odmieta prijať, že tie filmy majú už vyše aj 20 rokov. Je to tak. Každopádne veľké gratulácie, no a my ideme späť k hudbe, konkrétne späť k nám na Slovensko.
1: Rádio Viva.

0: Pekné stredajšie popoludnie, respektíve už aj trošku podvečer z rádia Viva Prajem, 17 hodín 18 minút, takýto je aktuálny čas a my si, že úplnú pohodičku hráme s Jamesom Bluntom a jeho skladbou Beside You. No a v tejto chvíli mám pre vás jednu celkom dôležitú informáciu, hlavne pre všetkých ľudí, ktorí do seba len tak preventívne hážu rôzne vitamíny, suplementy, hlava, nehlava. A reč bude o vitamíne D, pretože ten je mimoriadne dôležitý suplement a mimoriadne dôležitý vitamín pre nás. Ale pozor, lekári upozorňujú, že aj vitamín D môže byť problém. A to v tom prípade, ak sa užíva zbytočne alebo vo príliš veľkých dávkach. Táto informácia je na mieste najmä teraz, keď teda budeme mať aj slnka nejako prirodzene určite viac. Veľa ľudí každopádne tento vitamín berie automaticky celoročne, lenže pravda je taká, že ho nepotrebuje úplne každý v takýchto dávkach. Pri nadmernom užívaní sa môže v tele dokonca začať hromadiť vápnik, čo vie spôsobiť následovné ťažkosti ako napríklad nevoľnosti, bolesti, problémy s obličkami alebo dokonca vo výnimočných prípadoch aj poruchy srdcového rytmu. Takže lekári odporúčajú nespoliehať sa len na rôzne reklamy alebo nejaké internetové rady, ale je ideálne dať si spraviť krvné testy a vlastne takto zistiť, či nám ten vitamín D naozaj chýba a podľa toho sa nejako zariadiť. Inak Slovensko patrí medzi krajiny, kde má teda veľa ľudí deficit vitamínu D, hlavne počas jesene a zimy, takže určite je správne ho nejakým spôsobom doplňať. Ale to ešte automaticky neznamená, že takéto vysoké dávky sú dobrý nápad. Tak toľko zdravotné okienko, to by sme mali. A to, či vám vitamín D aspoň čiastočne načerpá naše slnko, respektíve či si ho my dočerpáme cez slníčko počas následujúcich dní, tak to si povieme už o chvíľu v predpovedi počasia.
1: Rádio Viva. Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos.
2: Ak jazdené vozidlo, tak jedine z Autolamaš Bratislava. Zastavte sa na Hodonínskej 13, vyberte si z ponuky overených jazdených vozidiel Škoda a získajte benefity v hodnote až do 1000 eur. Sadu zimný

www.autovamač.sk. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Krásnu stredu prajem všetkým z rádia Viva, tak predpokladám, že už máte namierené domov z práce alebo sa venovať nejakým aktivitám, ktoré vám urobia dobré na duši po celom dni v práci. A my vám k tomu budeme hrať dobrú hudbu, samozrejme aj naďalej. Hrali sme si song You Go Your Way a v tejto chvíli si ukážeme, respektíve ochutnáme hudobne, že čo nás čaká v nasledujúcich minútach. Takáto ťažká pohodička so Shawnom Mendesom a jeho YYY. A v playliste máme aj fantastickú Elu Air. Jej Everything in Time si hráme o malý moment, no ešte predtým Mišo Bieli. Tak verím, že môže byť a poďme skontrolovať aktuálne počasie. Tak dnešný deň bol a ešte aj stále je mimoriadne príjemný s teplotami okolo 25 stupňov, ale teda oblačnosť pribúda a aj vietor je miestami menej príjemný. Zajtra nás čaká veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami najmä teda vo východnej polovici aj dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 15 až 6 stupňov a tá denná sa vyšplhá na 18 až 24. Viac bude prevažne južný vietor, ktorý bude v nárazoch dosahovať rýchlosť do 60 km/h.

0: Takto krátko pred 18. hodinou, úplne presne 17 hodín 44 minút sa v spoločnosti Shona Mendesa a jeho YYY s vami pomaličky lúčim, priatelia, pretože čas dnešného daytimeu sa naplnil. Som vám veľmi vďačná, že ste aj dnešné popoludnie a podvečer strávili práve v spoločnosti Rádia Viva a budem sa tešiť, keď sa tu takto stretneme opäť. No v piatok je sviatok, takže užívajte predložený víkend, to si dáme malú pauzu, ale od pondelka opäť ideme na to na plné obrátky, tak užívajte ešte pekný zvyšok dnešnej stredy. Zajtra sa má to počasie asi trošku pokaziť, tak sa na to mentálne nejako pripravte, ale veď viete, ako to chodí. Bez slnka nemôže svietiť, či ako sa to hovorí, bez dažďa nemôže svietiť slnko. No, idem už ja radšej domov. Každopádne, majte sa pekne, budem sa na vás tešiť opäť v pondelok v klasickom čase od 15. do 18. počas daytimeu u nás na Rádiu Viva. Odo mňa je to pre túto chvíľu všetko. Lúči sa s vami Zuzana. Čaute.
1: Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.
2: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

Viva. Najlepší mix hudby. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie,

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

počúvaš Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Rádio Viva. Ak jazdené vozidlo, tak jedine z Autolamaš Bratislava. Zastavte sa na Hodonínskej 13, vyberte si z ponuky overených jazdených vozidiel Škoda a získajte benefity v hodnote až do 1000 eur. Sadu

autolamač.sk. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Piva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

Fľaša v okne, pohár vo vani, za rámom postaví studenie na dlani a všetko zlé je za sklom. Váza s kvetmi, práčka s handrami, na balkóne boje holubov s vranami a všetko zlé je za sklom.

pristáva ticho na telke, nový hrdina v špinavej prestrelke a všetko zlé je za sklom. Smrť v pohľade žltej rybičky, korunného svetka včerajšej chybičky a všetko zlé

Svet neprežil výbuch v zrkadle, prečo Slavín hrad aj mohyla na bradle a všetko zlé je za sklom. Mobil hladkám až po okraj, to sklíčko dotykov a ty si taká fajn.

0: Radio Viva.
1: I've seen the devil down sunset in every place.